0: Đang hình này coi. Ok tại như thế. Ok. Sao lại vậy vậy chứ? Israel là một mình. Mấy cái này là hồi cái hóa sơ cả là hệ hồi cái. Lẽ mà các sự khuyết liệt lên thuần tâm mà gạo phải là khi cái lông cả inspiration hồi cái. Ê, bắt đầu mình mau nói lên trên này lên ra. How bây giờ mới bùi trên này lên ra in. Israel Israel. Na ke ke na ke di melo ba tswa khale ha o no lujela ne ba tlojena open challenge vintage affair.
1: The Vintage Affair Open Challenge is on. Think you've got the moves? Think you can bring that old school swag back to life? It's time to step into your favorite vintage look. Pick your favorite vintage tune and show us what you've got. How to enter? Dress in your best vintage-inspired outfit. Dance to a vintage song of your choice. Record your video. Send your video to 62513387. That's 62513387. The top three videos win a ticket to Vintage Affair, exclusive PCFM merchandise, and of course, serious bragging rights. PCFM, your pulse, our beat.
0: Jalo mwa mediki PCFM your pulse our beat etsa jalo he ho sana o tswa fela ka pano ko hlofumana na mngetla shoot a video ya hao ke tsa ho sa tsebe hantle na bothata sim bothata ba ho sa tsebe hantle na ha re o shoot a video na re bua ka video ya mfuti ofeng ho manganga nga ona ma la Facebook ho na le video mo mwa medi e o re ho etseditseng yona ho o bona wena re bua ka taba tsa mfuti ofeng wa apara diaparo tsa hao jele ore pina ya hao jele o shoota video o ja e fela teng mo mamedi ka sheba ke na Facebook mo ne ke PCFM le Soto re e pinwe pint post e ke hala di pint post di pedi mo mamedi ke yo ya video le ngotsweng di pedi fela ska skola ho e ya o keta o kena mo ne fela o gona mo PCFM le Soto Facebook mo tla e fumana video eo ba bo so be sheba o bona hona ha re bua ka open challenge re bua ka taba mofuta ofi ya le bo wetsa ntho tsa ho tso dumeng ka tsona tse go tshepa mo mamedi ga wena he o sa le go ya ka mani ka ntho ka ma o sinya o sheba o sheba di video o bone mo no ya sa re ga ke go tla ke mo mamedi mo mamedi di best e fair and when I turn I go with Nick Houston the Deborah Cox same script different cast.
2: Thank you for being a woman enough to come. Whitney, what's this about?